0: Чүрші жүрігі ең бартығы жақтыңызығы я?
1: Хм, чөргіна бартығын жоғы жүрі я.
0: Қышандында нұмын жән ғызы күзі шығыл ғыта?
1: Ти, ең шар күңландыңыз ғо?
2: Тандыл хопчан ғығы көрмұғылығыр қой ғарза тілі тақтың ғай кізіне хағы ғо.
1: Я чірі, күтара чі қысыңы дәнән жүкі сәр көне?
3: ཁྱི ཐང ཇིམི ལེན ཚན ནང ང ཚོ ཡང ཆར ཆ ཡོང
4: ད ན པེ ཅིན གྱི དེ ཚལ ཇོབ ཅིལ ཡིན
5: ཨར ནི ནན ཏུན ཅི ཏམ ཡ གང ཅུང སེ ཅང དེན ནག ཅི ཡོ ལ ཁསེ ཟམ ཡ
4: གང ཅུང སེ ར སམ
6: Zerdin je nyankun zhugu namba, chi namba dimu yina, nga lintsan din gondzen ba huapten jia yina.
7: Dimu zhugu namba, nga lintsan din dondzen ba khao zan su yin.
6: Darta chi chiga nyanlam dhan jo zhin ba, dham tsormu na jang zhugu nyam chen keng, warkil olong chen je gang zhung sersim lintsan yina. Tangdi lintsan na dar zomzhig bi chi namla, Xi Jinping ji jazil zhongli gura lang wada nga, ma cik tam lang, a chiga semtum ji canbang ga gozhig zhubi,